0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: misliš da idemo u tom pravcu laganog chill zvuka, chill fazona kod manje više svih izvođača ovog leta. I treći zvuk, jedan viralan klip sa društvenih mreža. Na venčanjima se sada postavljaju one video poruke za mladence i jedna takva video poruka je otišla viralno.
1: Samo da vam kažem da ništa bolje ne zbližava mladi bračni par od stambenog kredita na

0: Magla Band. Zakazali su i sedmi Sava Centar za 17. septembar. Slušajte S3, dobro jutro. S3 saobraćaj.
1: Bez većih gužvi po gradovima, a i bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima, jedino što se stvaraju pomalo čepovi na naplatnim rampama kod Pazove i Šimanovcima, zbog većih priliva stranih vozila, jel, idu ljudi na more polako, pa se stvaraju gužve na granicama, najviše na izlazu iz zemlje prema Bugarskoj i prema Makedoniji, ali problem je i na ulazu iz pravca Mađarske i Hrvatske. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: Govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Da, skroz lagana Amna, skroz lagana i naša playlista. Danas i za par minuta nam stiže... Ko

proteklim minutima i stvar veta. Nastavljamo vožnju uz Teu Tairović i Zbogom ljubavi.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: SMS.

Dalje Maja Berović, slušali smo Habibi za kraj današnjeg druženja. To je to. Ja sam Jovana, slušamo se ponovo sutra od 3 do 7, a ostanite uz najjaču playlistu. Ćao.